0: papa we ne wo ya fa o ma Israel kai ko tan fu atia ayani pato saka basi
1: ya mi sha.

yɛhyɛ wɛ ne onyam ne yɛwayɛ ama yɛ dɔɔso wagye yɛn kwa wode ɔdom no akyɛde kɛse akyɛ yɛ ɛnhyira ka wo ane onyam ka wo. Hallelujah.

0: sɛdeɛ ne wanyinaa bɛhu na wahyɛ me nyame animonyam ɛnti na mafrɛ
1: wo
0: mantwe wo ho nkɔ ɛnkoasoo biamu akoa wo hɔ ɔnim nea ne wura ɛyɛ na wodeɛ mayɛ wo ɔba ntina sɛ wo sɛ biakoma no fa ma me me awurade
1: mafrɛ
0: wo na yɛm no na menim

0: metie fo no ma to di so mani e dom o mani ona o ye dom uhuro mani e so tuom no mani e dom oni panye adam na nanye o adam na nanye o sa wuji ni padie na eye metiasie ah na susuji ni padi ah na koke keke bibi se we die ma yire ni ye free kwa kwa bodam she me kunu ni ye free kwa ye e wo musa e bite sa kan na bibi ani nanso adam na nanye etu mo sum ha enti aya hwiye na wunti ena lumba to dwumbe sa ye ne wo sere kwa no ah amo mensa agona ah ezia so panyi me ne yire ye fere ne ye no ah fie no panyi je duta no duma se hine dada ne ba no o tuni di ye no ye ne wo sere kwa e o tuni di dada sa ne lumba ebe to dwum ye no ene wo sere kwa e bu sia fo sta wo wo yonko bi a wona ne kantri musam a aye susuma tri musam no enko na ada abufu beba no ada opesu odi dwurum no hey woni panye woda seninye me papa jakra ta no dumase wonye ne ba bi ko na wo lodu nsem bi gumi tri mansa no wo osese wutu bata se wo kodi pa abetua wo ka anwumre wo yiburo dua se wo kodua so nese wo sia mani fuo bi se wo kurum ni ey wo sia mo na ha ah ja be sibe babi dip ah o beso me wa ha o ya na so so mi do do ko ko kakra osese wo kodua so be fi a na wa ka che wo fi wo se ifi wura na me pa wo kena me ko o adei wa ba wo ko fuo kra se wa do bi e de be ma wo na de o da bi ade na wo de na wa hunu o se papa me se o kena me ko ifi se me hie me busuefo o busuefo no ukrom ni a wa sia no no hey o honsa what the back ku kre ku kre eti abusia me ka se uno mani aso tuom no mani nye e me nua ba na be ma ka se wadam funa oni ni tu sane na wo ya adam na na wo ya adam na na o wa nye sra bo fo da wo ya adam na na eti ye very very careful bu ni pa oni tu anamon na ya na srese kabiri bi ye pa ji se ni pa hu na ewiase no de wa yin anim so tawo no banifo ne hu nye hu ah what did you wa yin anim enti wo kura won kan ko ba bia wo wona kan pese wo kwa kan wi wa hin dance bia tre no you would never ever disclose your secret to your enemy. Nobody would do that, my brother. Nobody would do that. Enti onono wa yin anim atse so odo ko time enti wo kra won kan ko ne side na die wo se odo wo nanso aye hunani mu asenkene ya na binim se hunani mu sen hunani mu asenkene no hunani mu asenkene wo hu wani mu asenkene na wo ti ko so adare bisa aya pa pa pa pa pa pa ya ne wo sere kwa lumba ohuna semwe odi ne hunkai ana wo kan aye sa ana wo hini ba kusi ah sa ba me minni no me koto no kransa no wo ye djuma wo kransa hospital akiri ansa na wo beto nyum wo hini ba kusi wo se de odo ye me ye obi ya wo nya ya anko pepa ah yeah you what na you what na ema muhweyo yi hotna nti obeyi wa firi hot tat tat tat tat tat tat tat tat enti wadwuma mu asem asori mu asem waware sem obusu asem okoni abedie mu no be very very careful sir obo oyonku bi ana nipa bi amane a hey bi si ha chemu pi ya me modofo pa mrante ehine ya bua ferikete chobe ma okwas koma mpondi a ye akwami hene ye buwa ferikete chow kama kama aaaah abusa fo mo ho ana semu ni ho
1: ana jo na na yo
2: yo ya she one corner
0: ah yo
1: kata chono e second and first
0: first
1: ah one fan one
0: ah kata chono first